exka if kawa wala nga imtana kuchu au nga programa ko sa uji si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pa nga kwe kai kwa rado ke numuro ya wani ten siyeva pen neha FM nga imtutu kwe au nga wala nga nkwe sa uji si ka ke wala nga kwa nga ke kawa tu ka kai si pa nga kwe kai kwa rado ke numuro ya wani ten siyeva pen neha FM nga imtutu kwe aunga orang aja jangku sa ku jise ka ke rado ku sire kru se ka tu kai se pangom ten ku chu aunga orang aja jangku sa ka u jiga kon ta ke program ngawa da ku sire ka tu kai se ke mong ma so ten du tu ngawa olang